0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы. Тарихты білмегендер адалдық жолымен жүре алмайды. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Қазанғаптың ақ желеңгейі. Домбырада орындаған Айгүл Үлкенбаева, сүймілдеген Қазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт ре мажорлық 45-ші симфониясы, орындаған Келли Мартиннің Алаңдағы академиясы. Алдындайтындарыңыз Джон Ирланд, Каватина,

орындалған Джон Эйрланд, Каватина. Алдарында айтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы 2-ші фортепианлық санатасы.

орындалған Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы екінші фортепианлық сонатасы. Келесінде айтындарыңыз Бартолемей Руловс, скрипка, виолончель және клавичин балаға арналған соната. Орындайтын Амстердам барокко ансамблі.

орындалған Бартолемей Рулофс скрипка, виолончель және клавичембалаға арналған соль мажорлы сонатасы. Алдындайтындарыңыз Роберт Шуман музыкалық үзінді.

Орындалған Клод Дебюсси, Прелюд Ливер, 4-ші бөлім. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин. Келесінде айтындарыңыз Ян Сибелиус, Кристиан Патша 2 сюитасы.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

орындалған Георг Филипп Телеман, ля минорлы концертінен «Вивача», орындаған «Флорилегиум» музыкалық ансамбля. Келесінде айтындарыңыз Пабло Сарасате, «Запатиадо», скрипкада орындайтын Виктор Третьяков, фортепианода Михаил Ерохин.

орындалған Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдағы тыңдайтындарыңыз Йоганн Себастьян Бах, ми минорлы флейталық сонатасы, флейтада орындайтын Раймонд Дель Ной.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі елімізде халық әуені концерттік гастрольдік турын бастайды. Анкарада қазақ жастарының ұйымдастыруымен Мұхтар Шахановты еске алуға арналған поэзия кеші ұйымдастырылды. Қарағандылық студенттер қазақ эпосы мен ертегі кейіпкерлерінің қуыршақтар коллекциясын жасап шығарды. Абай облысы Қалбатау ауылында спорт пен мәдениет мерекесі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

орындалған Модест Мусоргский көрмедегі суреттер циклы, орындаған Вена филармониялық оркестрі. Келесінде айтындарыңыз Йозеф Мыслевичек соль мажорлы 2-ші симфониясы.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сізбен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі елімізде жаңа мәдени жоба «Халық әуені» концерттік гастрольдік турын бастайды. Жоба аясында министрлікке қарасты концерттік ұйымдар мен шығармашылық ұжымдар 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлер күні қарсаңында 17 облыста бір мезетте гастрольдік концерттерін өткізеді. 21 мен 23 мамыр аралығында әр шығармашылық ұжым бір облыста болып, үш аудан орталығы мен моноқалаларда өнер көрсетеді. Жоба аясында жалпы ел бойынша 51 тегін концерт өткізу жоспарланған. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының директоры Ақан Әбдуәлиевтің айтуынша, жоба шалғай елді мекендер тұрғындарына сапалы мәдениетті қол жетімдетуге бағытталған. Жобаның мақсаты мәдени құндылықтарға халықтың тең қол жетімділігін қамтамасыз ету, шалғай елді мекендер тұрғындарына сапалы мәдени өнім ұсыну және де ұлттық өнерді кеңінен насихаттау, деді ол. Анкарада қазақ жастарының ұйымдастыруымен көрнекті ақын, қабырғалы қаламгер Мұхтар Шахановты еске алуға арналған поэзия кеші ұйымдастырылды. Анкара көгін тербеген қазақ жыры көрерменді ерекше сезімге бөледі. Өйткені тағылымды кеште жүрегі поэзия деп соққан жастар Мұхтар Шахановтың ел жадында қалған сыршыл өлеңдерін оқып, сөзіне жазылған әндерін орындады. Айналайын, Ақпан тик, Аршағасында сынды танымал туындылар шырқалды. Сондай-ақ қазақ поэзиясының өзге де көрнекті өкілдерінің жырлары оқылып, рухани атмосфераның мазмұнын тереңдете түсті. Іс-шара соңында поэзия кешіне белсенді қатысқан жастарға Еуразия жазушылар одағы атынан алғыс хаттар табысталды. Қарағандылық студенттер қазақ эпосы мен ертегі кейіпкерлерінің қуыршақтар коллекциясын жасады. Шебер жастардың қолынан шыққан дүниелер Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада көрмеге қойылды. Әр қуыршақты жасау үшін жастар олар ұзақ ізденіп ертегілер мен жырларды, аңыз әңгімелерді толық оқып шыққан. Ал кітапхана ұжымы қажетті оқулықтармен қамтамасыз етіп, көрмені ұйымдастыруға көмектескен. Қазақтың бай ауыз әдебиеті мен эпостық мұрасын дәріптеуге арналған ерекше көрмеде жезтырнақ, жалмауыз кемпір секілді мифологиялық кейіпкерлер де бар. Одан бөлек Алпамыс, Қобыланды сынды батырлар жырының және де ел жадында сақталған аңыз әңгімелердің бас кейіпкерлері қойылды. Әр қуыршақтың жанына сол образ жайлы жазылған кітап бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жоба жастардың ұлттық әдебиетке, кітап оқуға және де көркем өнерге деген қызығушылығын арттырады. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымы жас қолөнершілерге жұмыс істеуге арнайы орнын ұсынып, қажетті кітаптармен қамтамасыз еткен. Осындай шығармашыл жастардың бастамасы болашақта креативті индустрияның дамуына серпін беріп, ұлттық нақыштағы қуыршақтардың пайда болуына септігін тигізеді. Аталмыш көрмеге 24 студенттің авторлық жұмысы қойылған. Олардың арасынан осы өңірді дамытып, жаңа деңгейге көтеретін талантты жастар шығатынына сенім мол, дейді ұйымдастырушылар. Абай облысы Қалбатау ауылында спорт және мәдениет мерекесі өтті. Осы өңірден шыққан даңқты балуан Дәулет Тұрлыханов атындағы грек-рим күресінен жасөспірімдер арасындағы ашық республикалық турнир ұйымдастырылды. Сондай-ақ Қазақстанның халық артисі Роза Рымбаева өнер сахнасында жүргеніне 50 жыл толуына орай туған жерлестеріне концерттік бағдарламасын тарту етті. Қалбатауда туған қазақтың қос мақтанышы Дәулет Тұрлыханов пен Роза Рымбаева әуелі аудан орталығындағы даңқ аллеясында өңірден шыққан батыр олардың рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Мәртебелі меймандар саябақта ұйымдастырылған «Таза Қазақстан» акциясына да қатысып, қарағай көшеттерін отырғызды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен үзінді. Орындаған Хэд Брабенс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт ля минорлы номер 8-ші фортепиялық сонатасы. Фортепиано орындаған Михаил Эндрес. Келесі орындалатын Александр Танцман. Роберто Девизе тақырыбындағы музыкалық үзінді. Гитарада орындайтын Тибо Гарсия. Сүймелдейтін Капитолий Тулозының ұлттық оркестрі. Дирижері Бен Гласберг.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Леопольд Моцарт, соль мажорлы симфониясынан адажио, орындаған Лондон Моцарт Плеерс. Келесінді айтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, Италия концерті.

орындалған Йозеф Гайдн, ми бемоль мажорлық 36 симфониясы, орындалған Көне музыка академия оркестрі. Келесінді айтындарыңыз Клод Дебюсси, музыкалық үзінді, орындайтын Стивен Хафф.

Тыңдағандарыңыз Қазанғаптың «Жемсу тасқыны» күйі, домбырада орындаған Айгүл Үлкенбаева, сүймелдеген Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Келесінде айтындарыңыз Карл Стамиц, «Ми минорлы симфониясынан Аллегро ассай», орындайтын «Лярто дель Мондо оркестра».

орындалған Карл Стамиц ми-минорлы симфониясынан аллегро ассай. Келесінде айтындарыңыз Андре Кретрие, ми-бемоль мажорлы екінші шекті квартет, орындайтын Тайс квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Орындалған Ермұрат Сүйенов, Кербез сұлу күйі. Домбырада орындаған Айгүл Үлкенбаева, сүйемелдеген Ғазиза Жұбанов атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Келесі орындалатын Йозеф Гайден, ре мажорлы 10-ші симфониясы, орындайтын Көне музыка академия оркестрі.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт до мажорлы фортепиялық сонатасы. Фортепиано орындаған Мицука Ушида. Келесінде айтындарыңыз Йоганн Себастьян Бах. Вариация.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус музыкалық үзінді. Келесі орындалатын Антони Вивальди, Габой және Басу Континьюға арналған концерті.

орындалған Антонио Вивальди, виолончель шектас боп және басу континью қанылған до мажорлы концерті. Виолончельде орындаған Аннер Билсма сүймелдеген Тафель Мюзик ансамбля. Алдатындайтындарыңыз Жан-Филипп Рамо, клавесинге арналған пьеса, фортепианода орындайтын Григорий Соколов.

орындалған Жан-Филипп Рамо клавесинге арналған пьеса. Алдатында айтындарыңыз Вольфганг Амаде Моцарт, мибемоль мажорлы 19-сі симфониясы. Орындайтын Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы,

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, до мажорлы 4-ші виолончельге арналған соната. Виолончельде орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова. Келесінде айтындарыңыз Эрмано Вольф Феррари, Мадоннаның әшекей операсынан Наполитан биі.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен төртінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Территория классики.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

Оралда ашық аспан астындағы музей жобасы таныстырылды. Экотуризмге арналған жаңа жобалар іске асады. Бұл туралы толығырақ бір минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Тарихи мәдени мұраны сақтау, музей қорларын цифрландыру, үшді визуализация, виртуалды көрмелер және де мәдени дипломатия. Қазақстан-Франция 2026 музеология форумында осы мәселелер талқыланды. Сондай-ақ жиында қос тарап өзара тәжірибе алмасу, жаңа жобаларды бірлесіп, жүзеге асыру жағында қарастырды. Музей өткен мен бүгінді жалғайтын киелі орны. Қазіргі кезде мұражайлардың миссиясы түбегейлі өзгеріп келеді. Олар енді тек жәдігер сақтайтын орын емес, білім мен ғылымның, креатив индустрияның, цифрлық технологиялардың тоғысқан орталығына айналды. Қазақстан Франция 2026 музейлога форумында сөз сөйлеген премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева осылай деді. Жиында қос тарап өзара тәжірибе алмасу, жаңа жобаларды бірлесіп жүзеге асыру, музей ісінің жаңа деңгейге көтеру мәселесін талқылады. Бұған дейін екі ел арасында музейлер және де мәдени мұраны саласындағы ынтымақтастық жөнінде декларацияға қол қойылған болатын. Аталмыш форум осы сындарлы диалогтың заңды жалғасы. Айта кетейік, елімізде музейлерді дамытуға айрықша көңіл бөлініп отыр. Бүгінде мұражайлардың келушілерге ұсынары көп. Мәселен, Қазақстандағы 286 музейде 4,5 миллионға жуық экспонат сақтаулы. Тұнып тұрған тарихты өз көзімен көру үшін жылына 6 миллион адам келеді екен. Бұл көрсеткіш алдағы уақытта да өседі деген үміт бар. Аталмыш форумға Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан мен Қырғызстаннан келген музей басшылары, халықаралық деңгейдегі танымал сарапшылар қатысты. Батыс Қазақстан облысында Орал ашық аспан астындағы музей атты туристік-танымдық жоба көпшілікке ұсынылды. Экскурсия жайық жайылмасындағы хан тоғайынан басталды. Мұнда 19-шы және де 20-шы ғасырда бөкей мен жәңгірді ақ киізге отырғызған хан сайланған. Бұған дейін хан тоғай аталып кеткен тарихи жер қазір қала тұрғындары мен қонақтардың сүйікті демалыс орны. Экскурсияда әр дерек дәйектермен баяндалды. Тарих пен руханиятты тоғыстырған танымдық жобаны тамашалауға келгендердің қарасы көп болды. Содан соң бас даңғылдағы тарихи ғимараттар таныстырылды. Мысалы, бұрын облыстық музейде жеке ғимараты болмай, Михаил Архангельск соборында жұмыс істеген Пугачев музейі сол күйі сақтаулымен, бай жәдігермен құнды. Атаулы күні облыстық музейде көне ойыншықтар көрмесі де ашылды. Сауытты оқу, әшекей бұйымдар жасаудан шеберлік сағаттары ұйымдастырылды. Облыстық музейдің өзі 1879 жылы салынған сәулет ескерткішіне жататын көне ғимаратта орналасқан. Жетісу облысында туризмді дамыту үшін 3-1 экопарк бой көтереді. Жоба президенттің экотуризмді дамыту және де экопаркты ашу жөніндегі тапсырмасы аясында жүзеге асырылады. Қазірдің өзінде Сарқан ауданындағы демалыс аймағының құрылысы қарқын алды. Табиғи демалыс аймағының аумағы кеңейтіліп, абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Осыдан 4 жыл бұрын шөп басып жүруге қолайсыз болған аумақ бүгінде Сарқан қаласының ең көрікті демалыс орындарының біріне айналды. Қазірде Қойтас саябағының аумағы 6 гектарға жуық. Мұнда жай адамдарға арналған жол салынып, қажетті инфрақұрылым тартылған. Амфитеатр, балалар және спорт алаңдары бой көтерді. Ал құрылыс жұмыстары толық аяқталғанда демалыс аймағының көлемі 15 гектарға дейін ұлғаяды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде классикалан хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Еркеғали Рахмадиев, ремажорлы скрипка мен оркестрге арналған концерті. Скрипкада орындаған Айма Мұсақожаева, сүймілдеген Московск мемлекеттік симфониялық оркестрі, дирижері Павел Коган.

орындалған Марис Равель «Павана». Келесінде айтындарыңыз Альфред Шнитке «Көне стильдегі сюита». Төртінші бөлім «Фуга». Орындайтын Мәскеу виртуоздары, дирижері Владимир Спиваков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

орындалған Альфонс Цибулга, музыкалық өзінді орындаған Лондон симфониялық оркестрі. Келесі орындалатын Джакино Россини, музыкалық өзінді.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Қазақстан мен ақыш мәдениет саласындағы ынтымақтастықты кеңейтеді. Сеул тұрғындары қазақ мәдениетімен танысты. Леонардо да Винчи көрмесі Астана төрінде. Бұл туралы толығырақ бір минуттардан соң таныс боласыздар.

Орындалған Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, фортепиано орындаған Марта Аргерих. Келесінде айтындарыңыз Александр Глазунов, музыкалық үзінді.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Рухан Тоқаев. Елордада Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның ақштың Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Джули Стаффпен және де Смитсон институты Азия өнері ұлттық музейінің директоры Чейз Робинсонмен кездесу өтті. Кездесу барысында тараптар мәдениет, музей ісі, әдебиет, кинематография, креативті индустриялар саласындағы ынтымақтастықты дамыту перспективаларын, сондай-ақ бірлескен білім беру және де ғылыми зерттеу жобаларын асыру мәселелерін талқылады. Кездесудің маңызды бағыттарының бірі әлемдегі ең ірі мәдени білім беру және де ғылыми зерттеу кешендерінің бірі саналатын Смитсон институтымен өзара іс-қимылды дамыту болды. Осы орайда Қазақстан мен ақштың бейінді мекемелер арасында тәжірибе алмасу және де бірлескен бастамаларды жүзеге асыру бағытындағы байланысты нығайту жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді. Тараптар Қазақстанның мәдени мұрасын зерттеуге, сақтауға және де ілгерілетуге бағытталған бірлескен ғылыми зерттеу жобасын іске қосу мүмкіндігін қарастырады. Жоба аясында өнер тарихы, археологиялық зерттеулер, музей коллекциялары, реставрация мәселелері, сондай-ақ музей қызметінде заманауи ғылыми және де цифрлық тәсілдерді қолдану бағыттарына ерекше назар аударылады. Сеулдың мыңдаған тұрғыны қазақ мәдениетімен танысты. Қала әкімшілігі алдындағы алаңда Орталық Азия елдерінің көктемгі фестивалі өтті. Мәдени шараға келушілер ұлттық музыка мен биден ләззат алып, кешке ашық аспан астында Қазақстан фильмдерін тамашалады. Орталық Азияның көктемгі фестивалі Сеулда дәстүрге айналып, 2019 жылдан бері өткізіліп келеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы шараның орны бөлек, өткені ол қыркүйек айына жоспарланған Корея Орталық Азия алғашқы саммиті қарсаңында өтіп жатыр. Сондықтан да биыл фестиваль Чонге бұлағының бойынан Сеул мэриясының жанындағы кең алаңға ауыстырылған. Орталық Азияның көктемгі фестивалі Сеул мэриясының ашық аспан астындағы кітапхана іс-шарасымен бірге ұйымдастырылып отыр. Бұл келушілерге корей тіліндегі кітаптармен танысып қана қоймай, оларды оқуға толықтай мүмкіндік береді. Ал Қазақстан стендінде Абай шығармаларының жинағы тегін таратылды. Ұлттық әндер мен билерді Кореядағы қазақ диаспорасының өкілдері орындады. Сондай-ақ Сеул тұрғындарына дәстүрлі бас киімдер, киіз үй үлгілері, Орталық Азия халықтарының ою-өрнектерімен безендірілген кітап бетбелгілер мен салпыншақтар жасау бойынша шеберлік сабақтар өткізілді. Астанада Леонардо да Винчидің шығармашылығына арналған халықаралық көрме ашылды. Аталмыш шараға премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысты. Қала тұрғындары мен қонақтарының назарына әйгілі қылқалам шеберінің ғылыми еңбектері ұсынылды. Бейбітшілік және келісім сарайында қайта өрлеу дәуірінің ұлы ойшылы Леонардо да Винчидің өміріне, ғылыми ізденістер мен инженерлік мұрасына арналған халықаралық көрме өтті. Аумағы 3000 шаршы метрден асатын экспозицияға да Винчиді сызбаларының негізінде құрастырылған шуатын қондырғылар, өздігінен жүретін арба секілді 40-тан астам экспонат бар. Премьер-министрдің орынбасары Айда Балаева экспозицияның халықаралық музейлер күнінде өткізілуінің айрықша мәні бар екенін атап өтті. Бірегей көрме еліміздің халықаралық мәдени кеңістігі беделін арттырып, жаңа әріптестік жобаларға негіз қалайды. Көрмені ұйымдастыру үшін Франциядан келген Ольга Риганның айтуынша, бұл жәдігерлерді көру үшін әлемнің түпкір-түпкіріндегі өнерсүйер қауым Астанаға жиналады. Аталмыш экспозиция 30 қыркүйекке дейін жұмыс істейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Өз елінің қара тасын мақтан ете алмаған, өзге жердің алтынын да мақтап жартпақ емес. Қаныш Сәтбаев.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика алаңы.
3: Классик радиосы.

орындалған Нуры Халмамедов, «Колыбельная фантазия» орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, Ля мажорлы 2-ші фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария, жеке дауысты орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғауы авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Классик радиосының толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцертін тыңдаңыздар. Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Фигароның үйлену тойы» операсының «Фигароның ариясы». Орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Келесі тыңдайтындарыңыз небәрі 24 жасында КСРО-ның халық артисі атанған, қазақ операсының негізін қалаған, қазақ сахнасының бұлбұлы Күләш Байсейітованың орындауындағы халық әні «Илигай».

тыңдағандарыңыз халық әні «Илигай», орындаған КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова. Келесі орындауда Георг Фридрих Гендельдің «Юлий Цезарь Мысырда» операсынан ария. Орындайтын бірнеше халықаралық байқаулардың лауреаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының жетекші солисі Зарина Алтынбаева. Сүймелдейтін «Вайлис Нобелес» ансамблі.

Тыңдағандарыңыз Латиф Хамидидің шығармасы «Бұлбұл», орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Михаил Яковлев «Зимний вечер», орындайтын Нұржамал Сембаева. Фортепианода сүймелдейтін Юрий Полубелов.

0: Осымен Алтын Қордан Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Әміреева Альбина. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус «Найзағай және күн күркіреу» полькасы, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Гитара. Қазіргі заманғы гитараның арғы тегі туралы ертедегі айғақтар біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдыққа қатысты. Бұл яғни экзотикалық атауы бар аспаптар: киннора, нефер, цитра, вина, ситар, кифара. Осы атаулардың көбін тек тарихшылар ғана біледі. Ал гитараның өзі міне ондаған ғасырлардан бері ең танымал аспап болып келеді. Бүгінде гитарада ғаламшардың 6.5% тұрғындар ойнайды. Алғашқы гитаралардың 4 шегі болған. Гитарашы оларды саусағымен түртетін, немесе шектерді арнайы сүйек немесе таспаққа пластинкалармен ұратын. 17-ші ғасырға дейін осылай болып қала берді. Сол кезде гитара 6 шекті болып қалыптасқан еді. Содан бері классикалық гитараның сыртқы келбеті өзгермеді, тек шектер саны өзгере берді. 18-ші ғасырда 7 шекті гитара пайда болды. Оны орыс немесе сыған гитарасы деп те атайды. Гитара әуесқойлар музыка әлемінде кеңінен қолданыс тапты. Ол соло және аккомпанемент қызметін табысты түрде атқарды. Тек фортепианоға жол берді. Гитараның қызметі тек осымен шектелді деп айтуға болмайды. Концерттік сахнада да ойнайды. Тек дыбыс күшінің аздығына байланысты симфониялық оркестрдің тұрақты қатысушысы бола алмады. Дегенмен электрогитараның жасалуына байланысты жағдай аздап өзгерді. Әйтсе де электроаспабы роктың аспабына айналып, эстрадалық музыканың ажырамас бөлшегі болып қалыптасты. 17-ші ғасырдан бері гитара өз болмысын сақтауда. Қазіргі заман аспап жасау өнерінде гитара шеберлері көрермен жұртты әбден тыс аспаптармен таңғалдыруда. Мәселен, Карнел университетінің шеберлері әлемдегі ең кішкентай гитараны жасап шықты. Оның ұзындығы бар жоғы 10 микрон. Бірақ мұндай гитарада ойнайтын гитарист әлі табылған жоқ. Ал Хьюстонның ғалымдар және технологиялар академиясында әлемдегі ең үлкен электрогитара жасалды. Оның ұзындығы 13 метр 26 сантиметр. Бұл алып гитараның салмағы тоннадан асады. Сонымен бірге қолдануға дайын музыкалық аспап болып табылады. Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында гитара аспабымен таныс болдыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепианоға арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, екінші бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жанел Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елордада Алтын Орда дала өркениетінің үлгісі, тарих, археология, мәдениет бірегейлігі атты халықаралық симпозиум өтті. Елімізде мәдениет және инновация республикалық форум өтті. Қостанайда 9000 бала Алпамыс Батыр жырын жатқа айтып, өзара сайысқа түсті. Қостанайда Таза Қазақстан акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елордада Алтын Орда дала өркениетінің үлгісі, тарих, археология, мәдениет бірегейлік атты халықаралық симпозиум өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев симпозиумның ашылу салтанатында сөз сөйлеп, Алтын Орда жылнамасы адамзатқа ортақ тарих екендігін айтты. Шараға әлемнің 20-дан астам елінен делегация қатысты. Олардың қатарында тарихшы, медиевистер, археологтар және басқа да білікті сарапшылар бар. Президент мемлекет ісінде мәңгілік ел идеясын ту еткен Алтын Орданың келе мұрагер екенімізді айтып, Алтын Орданың зияткерлік мұрасын зерделудің маңызына назар аударды. Алтын Орда қуатты империя болғанын ешқандай тарихшы күмән келтірмейді. Алтын Орда Еуразияның ұлан ғайыр аумағын еркін жайлап, ұлы дала төсінде билік құрған қуатты империя болғанына ешқандай да тарихшы күмән келтірмейді. Бұл мойындалған тарихи дерек. Алтын Орда батыс пен шығысы жалғап түрлі өркениеттердің дамуына, мемлекеттердің қалыптасуына ерекше ықпал еткен аса ірі саяси құрылым болды. Бұл да дәлелденген дерек. Сондықтан да Алтын Орда тарихы көптеген іргелі зерттеулерге арқау болғаны анық. Дегенмен бұл тақырып әлі де өзектілігін жоғалтқан жоқ, меніңше ешқашан жоғалтпайды, деп атап өтті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Астанада мәдениет және инновация республикалық форум өтті. Үш күнге созылған іс-шараға еліміздің 20 өңірінен өнер саласының 600 өкілі қатысты. Жиын саланы жаңғырту, оны заманауи технологиялармен ұштастырып, креативті индустрияны дамыту үшін ұйымдастырылды. Мәдени кеңістікті цифрландыру, жасанды интеллект мүмкіндіктерін енгізу мәселелері кеңінен талқыланды. Бағдарлама аясында кәсіби білім беруге арналған интенсивті курстар және де халықаралық сарапшылармен кездесулер, кітапхана, архив, театр және де концерттік ұйымдар бағытын жандандыру. Шараларды техникалық қамтамасыз ету бағытында түрлі панельдік сессиялар ұйымдастырылды. Жалпы форум мәдениет саласының мамандарына тәжірибе алмасуға, жаңа бастамаларды талқылауға, бірлескен жобалар әзірлеуге мүмкіндік беретін маңызды кәсіби алаң болды. Қостанайда 9000 бала Алпамыс Батыр жырын жатқа айтып өзара сайысқа түсті. Облыстық байқауда ұлттық мұраны дәріптеген жас ұрпақ ауыз әдебиетіне деген сүйіспеншіліктің озық үлгісін көрсетті. Жырда жатқа сайраған 9000 аса баланың 41-і ақтық кезеңге өтті. Рудный қаласынан келген 9-шы сынып оқушысы Ұлдана Жүсенбай 98 беттік туындыны мүдірмей жырлап топ жарды. Жеңімпаз шетелдегі халықаралық жазғы мектепке жолдама алды, ал жетекшісіне темір тұлпардың кілті табысталды. Қостанай облысындағы Ұзынкөл ауданының тұрғындары 2000 түп гүл егіп, ауыл ажарын ашты. Тағы барқыт, нарғызгүл, хризантема сынды барлығы 17000 түп көше бойымен гүлзар мен бақтарға егілуі тиіс. Жалпы биыл Таза Қазақстан акциясы арасында өңірде 2000-нан аса көшет отырғызылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Шубанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Эфирде гармониятын сахабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Весна с любимой классикой.
1: Гармония тынсыхабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәнияу Бәкірова.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джулетта операсынан Джулеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Кара Караев, шекті оркестрге арналған үш миниатюра циклынан «Қыздар биі», орындаған Дюрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан ЮНЕСКО мен мәдени мұра саласындағы ынтымақтастықты кеңейтеді. Креативті индустриялар дамыту қоры халық қолөнер және де бейнелеу өнер мектебі жобасына қатысуға шақырады. Алматыда Бәкір Тәжібаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған еске алу кеші өтті. Елордада көшпелілер өркениетінің қастерлі бейнесі атты ғылыми-танымдық жинақтың таныстырылымы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Астанада Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның ЮНЕСКО бас директорының мәдениет жөніндегі орынбасары міндетін атқарушы, ЮНЕСКО бүкіләлемдік мұралар орталығының директоры Лазар Элунду Ассомымен кездесу өтті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен ЮНЕСКО арасындағы тарихи-мәдени мұраны сақтау, зерттеу және де халықаралық деңгейде ілгерілету бағытындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Кездесуде Қазақстан үкіметі ЮНЕСКО аясында мәдени мұраны сақтау және де ілгерілету жөніндегі 2026-2028 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіткен атап өтілді. Бұл құжат жаңа номинацияларды әзірлеу, ғылыми зерттеулер мен білім беру базасын дамыту, мониторингтің заманауи технологияларын енгізу және де халықаралық ынтымақтастықты нығайту бағытындағы жүйелі шараларды қамтиды. Атап айтқанда, биыл Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі елдер арасында алғаш рет мәдени және де табиғи құндылықтарды қатар қамтитын аралас мұра номинациясын ұсынды. Бұдан бөлек Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі аймақтағы мүдделі мемлекеттермен бірлесіп, Жібек жолы Еділ Каспий дәлізі трансұлттық номинациясы бойынша жұмыстың жаңа кезеңін бастауға және осы үдерістерге белсенді үйлестіруші болуға дайын екенін білдірді. Креативті индустрияларды дамыту қоры Қазақтың сирек кездесетін бірегей әрі де ұмыт бола бастаған қолөнер түрлерімен айналысатын шеберлерді халық қолөнер және де бейнелеу өнер мектебі жобасына қатысуға шақырады. Жоба ұлттық өнерді сақтауға, дәстүрлі кәсіп түрлерін жаңғыртуға және де Қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан тәжірибесін жас ұрпаққа жеткізуге бағытталады. Іріктеуден өткен шеберлер жоба аясындағы білім беру бағдарламасына қатысып, ұлттық кодты, мәдени сабақтастықты және де қазақ халқының бай мұрасын сақтауға өз үлесін қоса алады. Аталмыш өтінімдер 2026 жылғы 31 мамырға дейін электронды форматта қабылданады. Толық ақпаратты Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми сайтынан алуға болады. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында ақын, композитор әрі драматург Бәкір Тәжібаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған еске алу кеші өтті. Жиынға қоғам қайраткерлері, ақын-жазушылар мен мәдениет саласының өкілдері қатысты. Кеш барысында қатысушылар қаламгердің өмір жолы мен қазақ әдебиеті, музыкасы және де театр өнерінің дамуына қосқан үлесін кеңінен сөз етті. Сонымен қатар іс-шара аясында ақынның шығармаларын қамтыған Есіңе ал атты жыр жинағының таныстырылымы өтті. Кеш соңында көпшілікке ұлттық кітапхана қорынан жасақталған Бәкір Тәжібаевтың шығармашылық мұрасына арналған көрме ұсынылды. Елордада көшпелілер өркениеттің қастерлі бейнесі атты ғылыми-танымдық жинақтың таныстырылымы өтті. Жылқы тілегі атты туынды қазақ жылқысының түптегі тарихы туралы тың деректерге толы. Көшпелілер өркениеті және де көне түрік мәдениетіндегі жылқының рөлі, қазақ әдебиетіндегі тұлпар бейнесі тарауларында ат спортының шығу тарихы және де маңызы жайлы айтылған. Кітап авторларының бірі Қайрат Исхан көлемді ғылыми монографиялық еңбектің 4 жыл бойы жазылғанын тілге тиек етті. 700 беттен тұратын туындының 1000 данасы сатылымға шығады. Таныстырылым Елдік кеңес қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Мариинск театры. Ресейдің көне театрларының бірі. Мариинск театры ғимаратының өзі бұл ат циркінің өртенгеннен кейінгі қайта қалпына келтірілген жайы. Петербордың опера және балеттік труппасы мұнда 1860 жылы көшіп келді. Осы жыл Мариинск театрының екінші рет өмірге келуі болып саналады. Біріншісі 1783 жыл Екатерина II-нің театр труппасын құру жағдайындағы бұйрығы. Тек комедия мен трагедиялар үшін ғана емес, сонымен қатар опера үшін де деген ескертумен. Сәулетші Альберто Кавас іс жүзінде жаңа театр салып шықты. Театр Мариинск атауын сол кездегі Александр II-нің әмірлігі кезіндегі сонау жұбайы

0: Алғашқысы императорлық театрлары дирекциясының бас сәулетшісі жобасы бойынша сахна сыртындағы жай қайта жасалып, ғимараттың сол жақ қанатына, театр шеберханаларына, репетиция залдары мен электр станциясы және қазандыққа арнап, үш қабатты корпус жалғастыра салынды. Бір қызығы, көркемдік шеберханалары Александр II императордың арнайы жарлығымен қаланды, және декоратор, машинист, кескіндемеші, костюмер мен мүсіншілер секілді шеберхана қызметкерлері, танымал орындаушылар, режиссерлар мен дирижерлар мен сол кездегі император театрларының әртістері секілді тең болды. 10 жыл өткен соң, бірінші рет қайта тұрғызылғаннан кейін, көрермендер бөлігін қайта орналастырды. Алаңға қарай шығатын ғимараттың алдыңғы жағында вестибюлі, салтанатты баспалдағы мен фойесі бар жаңа корпус пайда болды. Көрермен залында 1609 орын бар. Мариинск театрының басты бояулары көгілдір мен алтын түстер. Театрдың залын осындай реңшіл түстер үшін Еуропадағы ең лирикалық театр залы деп атайды. Оның декоративтік безендірілуі осы күндерге дейін сақталып қалған. Айта кетерлігі, залды әрлеу жұмыстарына меценаттар да өз үлесін қосқан. Мысалы, хрусталь салпыншақтары мен шырағдандары бар қоладан жасалған үш ярусты аспашамы Плеске көпестің қайырымдылығына жасалған. Осы үшін көпесті әртістікке осында ерекше назарлы еңбек үшін деген түсіндірмесі бар алтын медальмен марапаттады. Бірегей шымылдық жайында жеке тоқталып кетпеу мүмкін емес, тіпті Мариинск театрының өзіндік бір эмблемасы. Ол 1914 жылы театр суретшісі Александр Головиннің нобайы жасалған. Онда 1914 жылы театр суретшісі Александр Головиннің нобайы жасалған. Шымылдықта көркем сурет пен аппликация секілді бірден екі көркем өнер техникалары үйлесін тапқан. Және патшайым көйлегінің етегіндегі суреттің көшірмесі, ал театрдың атауы осы патшайымның құрметіне қойылған. 52 жылы Симон Версаладзе есімді суретші шымылдықтың түстер гаммасын ашық көкке өзгертті. Осылайша ол көрермен залының басқа да перделеулерімен үйлесім тапты. Біздің ғасырымыздың басында Мариинка 2 деп аталатын театрдың екінші сахнасы ашылды. Сондықтан Мариинск театры бұл әр бөлігіне жеке тоқталып кетуге тұрарлық бір тұтас театралды концерттік кешен. Мариинск театры әлемнің үздік 100 опера театрларының бірі.
1: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

орындалған Александр Бородин, князь Игорь операсының половецкие пляски, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепенода орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Дюк Эллингтон, «Караван». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бектұрған, трубада 10-ші сынып оқушысы Асанәлі Салихов, гитарада Жандос Естай, ормалы аспапта 11-ші сынып оқушысы Қыдырәлі Салихов.